ایه دی یا که اکت آبین فیشن آدور لیش آدور ایند تا کدوشن دای دا با نهان نهان هد آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی آخوال چشویی

بشنات اینات دامنیلا ای آجت ای اتیده ایشید ای آجت سا نیه سا بشنات این دانتا آجوشین ای اتیست انده کتا حد این دانیلا ای آج ای سا